0: 阿卡强，是不是你的大朋友来救你了？
1: 今はなではないでしょうか。それならずと。
2: お前、この声わかるのか？一人で一本球だけだ。あいつら俺たちを連れて行こうとしてるぞ。
3: 行こう。
1: わかりました。また行け。
3: はい。

0: 第2回終われ始めろ。
1: 公共軍はだ一緒か。
0: どこだ。
1: はい。
0: 公共軍をかけて共産軍に暴露された。
2: 皇上！皇上！皇上！
1: 皇上！
3: 慢点，我
4: 这边。
5: 你们怎么来了？
4: 卫生所被炸了。
5: 连长还让不让我们上了？
4: 急啥呀？啊，鬼子现在还没露头呢。
6: 刘福山，你在黄土岭就比我多杀2个鬼子，
4: 我就得听你的吗？
7: 马宝玉，
4: 你想干啥？啊！